Og så oss på Mr. Crowley på Radio Rock noen minutter over syv onsdags morgen. Takk for at jeg er med. Jeg heter Jørn, sørg for at du har ekte rock på morgenkvisten. Og du, straks skal vi høre om at hete bølger sørger for sterkere alkohol fremover.

The Cranberries som begynner minutter over her lotta på Radio Rock. God morgen og takk for at du starter onsdagen din med oss. Jeg heter Jørn, og straks skal vi feire en plade. Jeg synes det temmelig kul, og et band jeg synes det temmelig kult, nemlig Billy Talent. Debutplata deres kom ut på dagens dato for 23 år siden, og det skal ikke gå upåakta hen. Så det skal feires rett etter Queen. She keep

Billy Talent, River Below, fra debutplater til Billy Talent, som er 23 år i dag. Og en låt som fordeles er en ringelyd på mobilen. Veldig få ganger jeg har på ringelyd, og jeg har som regel på vibrasjon, men de gangene jeg har det, så hører jeg Billy Talent sin River Below helt.

Ukas råeste låt, Rat Boy fra plater Crash. Du fikk High Life her hos meg, Jørn. Og ukas råeste er en låt med litt sånn ekstra tro på, så du får hver eneste dag rett etter ni. Om ekstra tro mener jeg ofte sånn at jeg liker den. Og at du sikkert kanskje ikke får en andre plass, så tenker jeg, you know what? Jeg spiller den. Sånn er det, vet du. ACDC er på gang nå. Offspring, dette er Americana på Radio Rock.

0: Motley Crue. Ja da, kickstart vart her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sammen, jeg er ferdig for i dag. Klokka nærmer seg to, du skal få nyhetene. Og du skal få denne mannen her, Torkel Torsvik.
1: Ja da, klarer jeg. Litt sånn høst, litt sånn sur nå.
0: Ja, men det var ikke, altså i går var det så grått og jævlig. Men i dag er jo litt sol, hvertfall her hvor vi befinner oss. Håper du også der ute har litt sol og koser deg med. Og Torkel Torsvik, du skal lose lytteren innom noen greier, du.
1: Ja, starte med noe finsk. Det er sånn høstmodus. Nightwish.
0: Nightwish, ja. Den er grei.
1: Ja, må få i gang noe sånn fantasy-modus etter siste nytt klokka to nå. Litt sånn dra. Jeg ser for meg at du har sett på en drage når jeg hører Nightwish. Så jeg skal ut på dragetur.
0: Ja, du skal ut på dragetur. Jeg skal bare garasjer opp meg hjemme med litt hives. Enough is enough, og så skal jeg hjem og se nyeste episoden av Ted Lasso. Det er litt derlig da.

Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?

Kjærlighet. Det varer lengst. Og det visstnok Lemmy Kilmister I Motorhead og makkeren han ser da, Ozzy Osbourne. Mens jeg Torkil her på Radio Rock, jeg så nice. Jeg så nice, for jeg har Kiss Detroit Rock City på luringa her. Og så tar jeg fram kassettspilleren og mimrer I lag med deg om få minutter. Men nå skal vi til Canada, Sum 41.